0: nei malu tani mai o Jehova na ia au mai.
1: Papatai e saor kari.
0: Saor.
1: O Jehova o ia wina mai, o ia au mai. Ia, papatai o tani ngao, o le wina ngao, Jehova i mai.
0: Papatai.
1: Ia papatai rapu.